slikam ti sad i šta mi boš lak da dim je nešpiti didi da diš pa je preta šumkeš sep sad šok ti te mrzitur se me duge že treštuva